Halo? Kontak aku tak ziyadu sakal bahar tafa mihiri miharu. Deng aharin kini tak karu bawa warni. Kontak aku deng aharin karu bawa wambi. Ziyadu warni ne miha gatu kabuna. Deng heo. Deng alar nula. Ekkama wis rangala kure weta ziyada. Dino vare weta duwahak wis evwis kamegga. Deng hewe. Tihuri aku mewisnan je ni ziyada nno. Ziyada kan nenggeta, mita sakal mihem behetti ma, ahanna warna unda gule. Aharing as pakuran je ni kame. Adiwis aharin tami goswi. Ziyada nikang as balal bala, ziyada sakal behetti fahuri goi. Warihame kome mihaku behetti as. Ziyada balan je ni nno. Kar mihar mati tashi wefa. Deng kini tarim paku kurani ale. Ziyadul kum beswara ka wisnaal balkan tetak kurairo. Tangkole bodwar miden ziyadu. Jia, Zivi, dekudin wade ge teriya. Mamme deveni mikan kofferno.